se nyame bia ni ho mighty o se obi enu ti me so ti awrade wei enti wa tie se obon sam lucifer uti me so ti yo ono ko no ye tonto da ya hu ti fu ya di ya